0: 그러니까 다랑 침투니 소중 외중 거리 소중 그 거리를 놓고 지금 건드네 좋다시 같이 다 속잖아 나오나 이런 속자기 뒤속다나 다 담치 도드메도 그다 이거 돈돈나 유니 양랑 그 샤이티다 님만도 소랑 그 랑종의 소중 외고나 때 소중 그 거리 아고 내지나 답디 상적 다와 그 속컨트니 샤이 크도와 그 소중 외주때 노파메노 그 거리를 놓고 그 좋다시 같이가
1: 지야
0: 단지 정신이 중원치려 침탄하다 뭐 다각도 다가도 못해서는 되나 가지 뭐 마시고 그셔야 다 뒤속도 나서 땅 공화라다 고드게 진단다 텐치가 시스마라 키오 그시가 다 샵스센터 쪽으로 안다 뭐요 그시가 되게 고드기 빠이 다 뭐마와 그 같이 보마저라다 지니다 침득가 닝에 와겠다 조치가 랑게 뒤속아 와가 땡기도 요츠코 탐치코 전에도 그 담마카토 라랑가 살라이 주데트코 그데 다 토모셴이야 토모 침토라 망나라 양 양 라라가 토모토 머신 토모라 요나 타 티나타 소중 코리글 코드 땡조타 시가 치가즈 노테
1: 니리야
0: 틴초 숨글라키 타 소마가 다 지글렌조 니마 마메노 탑카 샤이 김풍 디톤데 시가 돌나이고 그 다 지 참바 틴치크 다 틴치크 조진난단 덤무 수고 틴토 치가 시치 사만 덤무 와케 양치 토마토 치나라 다 덤무 치탄 시니타 시가 샤이 징데 시고나 다시게 그르게 림폰다 니프렌지나 다 디탄이나 다 그르게 지글란단 디시가 탄토 요카 티나타 림폰 디탄 게 송데 시가 토르난 게치네 주 타침드 남바가 다샤이 조 드그니레 수고 시그란도크 다 수크시클라카니 토마즈 온기나타 랑케 다 하마란지 랑케 침득과 그스와즈 모델이 되게 되게 도중 그즈그나 다시가 같이가 다트세드는 저 기칸데 타니 마차치 그런 건데 야 도마 라라라티 다 콘초와 그 도마 차리 챵스가 진이텔리 데탄 티게 도중 나와카 다타브디스 샤스세나야 침득과 카이가타 야 치가 티니스트 마시나타 진데 급반도 티나 야 도마 초치 다 조건이 지나던 프로 담모존이 됐다는 따라 수산이 노존이 됐기나 다 소종근 고 먼저지 다 카르크르데 담모이나 양샤사 담모한테 친은 샤사 담모라 요체더라 영 로말라라가 타타지터나 침득 데노이리즈터나 다송이 다 갑다인 되지나다 세린 되지나다 다 돈도전 탄생나 안고 거기 담모테 있고 티탑크타 다 르비나와크 침득 랑가 다 침니 됐던 랑가 와크티 됐던 다 소종이 그게 되게 됐나 so kanthan ni tawa kisha iti taa sovjunga na chukwa, detanga na chukwa, tamchika laka ni tawa ka kanthan damu tukka. Ti tabka taa tayang chi nyamnyong kata nishe na, shi ga shaga zino tamo zge.
1: Riya.
0: Ole taa su, chimdaka taa tamo zge gogba.
1: Riya. Riga na, oma re, titang na, taa thoma rang rang yang rang rang ge, taa chirna chu lora na chukka laka ni, Simar song margoni, wlo hanra margoni go tsali yinari dara yang kanshtar rang ranga la kani ranga rangi chikhev dhagi yi goga yang amgisi kiti indi?
0: Re, ta dhoma rang ranga to na zu ranga rangi ta ngana sepa tibzin ta ta dhoma rangi to jinar ranga rangi wa kishimtsi to gondar ta rangi rangi yichi gondar ta rangi ki rangi la yichi chuta shiga kachi gomo ta ki wa kajigdun to chi ayan mayan yangna ta ki chig lo jung no ke shu ga khong ka me ka ta tum ta khone ki na sim khum ta wa ka dagma ta wa ta kir ga rang ga sim ta sha che di tum ti tri ni na mar ta ma ka rang ga ji wa ka rang ki rang ge ki na ra wa ka po pa che di sim khu che di rang ga rang ge yi chi di ta sha wa kang ge tum na ra yi chi ta tu ge rum rang ge la yi chi go ge ti ta na ta ti ge de ni wa ka rang ge chi ga ta ngi ge wa ka tsa me tong to ga sir da ra ta chi ge sha la yi chi te tong tong na ra ta ja ta kar mu ja ga chu go na ta rang kasi rang rang ke ngar tsik chili ta tge chu mas to ta ta ni chig sem pa jin da da ok ji se cha ta mo yin na ma ta chig da ni gla ka ni ta chim dak ka ta ma ngi se pa tib jin ta rang ke lob jin kong khori lo ko kon tu ni ta tin tang na ta ti cha chin la su pa tam chi ko rang wa ke chil chi je ma ta yang na ha ma jin na go yu ma ye rang ke rang ke go yu ma ye ta jin na rāṅkak shīga sūpchūṅka lākā tē tā shīga hārshīndhgā chū tā shīga kā shīga tā tā sērdhūn yāng olē chimdhgā tē tē shīga wākā tā shīga rāṅkā mbēpāyī yūtsikū lākā nē yīrīṅ tā dhūmā tē wākā sūpchūṅka khūnā gā tē tsū tā shtēlī wākā shīga hārshīndhgā yīrōng rā yāng dhūmā lā lākā rāṅkī wākā shīga 남시 머뜩진다 랑게 랑게 와크 토스나다 모마에 타와크 티데타나 당 엄마 총마게 지 히토니니와 토노 리와 총노 탐치고 쳇데는 주 티타나타 침득게 지기 와크랑 게 리와 토노랑 베파에노 쳇진타 속바랑 거 와크 지 나시드 켈리 랑게 랑게 리와 네모 토니 티게 하시네 주타 까치긴도카
1: 리드
0: 틴토니 타 소마촌 총진나 다랑 거 다니만 드추랑 컨덴 토르지게 말랑 그는 단 돌지는 사트콘 데타는 그 샤와트 뜻부터 소중 땅다 지링 그 속부터 뜻 마스토코 다 샤와 젠 타요 나마샤가 다 샤와 츠드클라카니레 사뇽 토뇽이투 다 지그들랭 거나 소 소중 이코나
1: 제
0: 마스토코 톤드 젠발라 케디게데나 크레초테와카 다청 니와드 톤지 요나마르 티탑케타랑 그 소중 예밀 딱 소테드글리게 티나다 랑게 속컨트니 사뇽 토뇽이 랑게 ta zubzung kuna ga sambata zungo jikto chuta kuna dang jayi ta tiki diri harsine chuta kachi ga ta kete yang chiki jiktaan rewa yunga ga tontak jantang jen yona tato kuta waka rangka chimtaka shili diri chimtaka chamni chibtaan na chukku ta rangka te tiki jiga yarmur tiki chi meka titab kata zu zubzung kushuwa samban kurdu ta jikto chura zubzung kuna martukwa ta shawa jamba tamchi ku ta sanyong tonyong shiri tiki na ta shagiya
1: Reganatani, Takoni Nitanglitz and the Jididaliji, Chimtar Kirmusik, Yamjuri Gosatani, Homa Rangstanger and Gerangerang of Tarangstin, Shirtantani Kabdayon, Titana Chum Torjik, Kangorandi, Tatumatan, Chimtar Hansikayang, Marna Kamans Gam Rilidok, Chisokalirgus, also Kantan Kansgana Chokotazuanti, Musikam Torjiga Shikun Gutorga, Jafjuta, Yana de Roram Tata Yena Duchu, Samba Yoner at the Chiki, Yigund Tukurg, Roko Malusat, Mugger, Tondaraya Yuchiri Titana. Tuzu gandakayang kapta zi ginaq saantab zi gina?
0: Oh, ya. Ta, chun, turjigande ta sunwa kachan suku shio ga, jakab shio ni tandi sukunde siga turno chenbu yi tandi suku diglamra ta ikchara nta tamchita raptang ramba thangma waka tayang te gmusi kitige toni doni tamo zira tandana tandi diglamra nta tamchita chang tumbu re inayang izu chiga dewa nang randa mo ni tayang chiga yang chimdak lalaga tiyani sita yang makhi jatao le donzimbaga sepa tibzina yang chiki deli chiki jachuchanda ye gotamu ti yang makhi jatamu ochira tiki nata thumar nye shenando nuk chiki ta chu thumaga nthurji ka jik lango nun denji nata chansuk shuo ni karga torno yako ni tamo zinu tabka zo njinara wakande shuk kantan ni thumaga ta jachuchanda dukunda ye goga tanda khzu diga kuna nisya wapa tibzin takirga diglam tatukuta tamchiku sabsungi taa thomaan diya chansuk shuo ni taa kuna jinaar chu dewa zin jinaara dewa shuo ga kirga langzakkan kuri tachani dintho kirga shawa chirgindra wa kirga tabdi chani taa tiga chunda chansuk shuo ga ngankata taa kuna jinaar chu khatungraan dana wano ga chu taa zikitaan daman thong jina taa dangshir kanga chundayan thong jinaara zikika gokara kani yige jari taa waka turjika kawrande Hulingina ta thumaga kirga ndondik chosumla kirgi harsirka wakandani shiga thumaga tabdi shingonu. Tintu waka ta jikitandana chimtangrati hulingina chimtanganana ta na zinzui tamu waka kaykochina ta thamchila wakan thamchukonu. Tiyan chikata waka longkutandamu gusha nara kani njugur tato yang kirga tonda ta jik minyano. La sukata tamu yikchachami waka tige shakidokamu.
1: Jiri.
0: Oleh tan jin takkan aja sergi sergi tu mula lalu cuci cina tu mula tamat cila tamat cukup no atau tu sih kuku tipsen tu tak tak tu dia orang datang ni ra atau tipsen tu semua la kerja jika lain tu sukan ni cut ke suku tak wak yang tak distingu na itu seni wak sangat juga yang tak semua ni sih ke tujuan ikut cukup tu atau tak sih ke kacik ke tak suka kantin itu semua ke tak ta dorna chan tsukshi wo ta wa kan turji ki shawan de chiga ta thamman rewa men de ulama ra thammi so kantan ne rang chi jak chu re go su ne nyam go su ne jage ta tge go tan do ki ya
1: ji ji
0: ma ta tong mo re ni ya ga la ka ni ta chim tak ta chim ma ga yang wa kan de chi ga mixik ke jak chu tu go ga tan di su gun da chim tak de gan so chi na tan dang chi ga ra ni se o te da ta zu zu man de Та тамаш эк ну сувжун гэн кори гэн лаггүй гэсэн гүн юм тик жигэлэн гүн их гад тугтэ та гэмхүү юу нэг хүчи гэр та чи чо жигранага чэрна чунууг сувжун гүн юучин данда тий чи гэта хүлэн гэн ач чо ак ламны жого тиг та сэтгэн данда тий чи гэ чон гэн та сэтс сама кэрнэ расиг ок
1: Жия.
0: А, тигната дигленка гэти цунтэ та цу совчунда яко

아메리키 아크시오 소산지 자츠크 르바다르나 리바논 지킹게 지훈 베리게 토르마 런던 바 하무단가다 드베 세프치닌 샤지르 베리게 아메리키 슈글라셰툰 리바논게 진주 등게 에스레와르 슈용니 최순 참조브르 자드기시 요브르 마슬 최순 참조비 드인터너 냠부브제브르 크트그시게 켈린시오스르 하무단게 샤지르 케당아비 치소치기니나 Libanon da dobi Ameriki zhong cib qe mu Michel Issa la long chun dang di di hun bai li ge cab de zhenzhu deng gi shu yong ni chik zun cam zhuk bi zhuin tan er ngen bub xie bar zha zhig xie yo la nga cik jang dun dir kag tig xie bar zha zhig xie yo sir. Hamu dan ge tlang pu si zhong ge zang kur ngwe mar dun bi ca kil gul xie ge chik zun cam zhuk bi ji zhi xie dun ba deng di nang dun la zhenzhu deng ge isi rai ji sheng shu sa ke den jab gul xien cim zhuk ba deng isi rai ji Libanon ge jia sa bai ri ta ri ge tur marung wa Demon Chikzun Samjokbi Chabkung De Rimzin Sakila Jambara Jajepa Sungdi Yopa Den Khansi. Kishajir. Beiliga Tundi Tanishajir Sakila Kurshikan Chikzun Samjokgi Ba Chiyinam. Ngasi Shuyongni Chikzun Samjokba Ngonjir Shegizir. Beiliga Shuyongni Chikzun Samjokbi Dreze Tumba Deng Esaraji Romji Dinan Libanon Loshukja Dukang Dorshik Tungsamjokja Kelin Shegibi Rewa Tungyosir. Hamudan Kishajir. Beiliga Tundu Tungan Gochilba Kashimulan